Mamă cârtim pal, pasă nu-s clamă, nu-s cir, nu-s jetă, nu-s poartă, di părdie în părân. Mamă